Čini sve ne krade pamet na plavom oblokom kanjon. Čini krene pamet pumpe plavom oblokom kanjon. Intiro i trinta vara mat, inte hota med koppla vara hatrin. Vad den är dasig flung i sisa natrin. Intiro i trinta matrin. Vad den är dasig flung i sisa natrin. Intiro i trinta.

Et vad ska ni med vad är hon egentligt? Och mitt vem i mitt zombie, get i en chaser. Och jetzt lass mig åka en

0: Isma praftan häste simma.
1: Jesus nice days a thing.
0: Varom låten den i malen? Vad svikers pumpan all? Ja, varom?